Mục tiêu là thứ quan trọng mà trước khi bắt đầu bất cứ hạng mục nào, chúng ta cần phải nắm rõ để đạt được thứ mình mong muốn. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống nói chung cũng như trong công việc nói riêng, đó chính là biết bản thân mình muốn làm gì, muốn trở thành một con người như thế nào. Khi bức tranh hoặc hình tượng mà bản thân muốn hướng đến được vẽ ra một cách chân thật và cụ thể, chúng ta sẽ tiếp tục lấy hình ảnh đó làm động lực và mục tiêu để cố gắng phấn đấu đạt được. Trong công việc cũng vậy, đặc biệt đối với dân văn phòng, đứng trước bất cứ một hạng mục, một nhiệm vụ nào, chúng ta đều cần phải biết mục tiêu cụ thể đặt ra là gì: gia tăng doanh số để chiếm thị phần, hay nâng cao nhận diện và mở rộng tầm ảnh hưởng lên người dùng mục tiêu, hoặc đơn giản chỉ là để tri ân sự ủng hộ khách hàng đối với thương hiệu. Sở dĩ mục tiêu là thứ vô cùng quan trọng, bởi lẽ ứng với mỗi mục tiêu khác nhau, chúng ta sẽ có những phương thức tiếp cận cũng như công cụ khác nhau để đạt được điều bản thân mình mong muốn. Điều này giảm thiểu tối đa những sai lệch trong quá trình làm việc, dẫn đến sự mất thời gian và hiệu suất công việc. Để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của mục tiêu, mời chị em công sở cùng đọc qua câu chuyện về cá cung thủ bên dưới đây. Cá cung thủ còn có tên là cá măng rổ, là loài cá sinh sống ở dưới nước, là xạ thủ trong các loài cá. Cá cung thủ thích ăn mồi là các động vật côn trùng còn sống, nhất là côn trùng sống trong không trung ở phía trên mặt nước. Trong môi trường tự nhiên, những côn trùng như ruồi, muỗi, nhện trên cành cây, lá cỏ gần mặt nước đều là đối tượng săn bắn của cá cung thủ. Chuyện cá cung thủ săn mồi và triết lý sâu sắc cho hội công sở mãi lạc lối trên con đường sự nghiệp. Cá cung thủ sống dưới nước, muốn bắt con vật sống cách mặt nước là điều không hề dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, cá cung thủ đã tự có chiêu thức cao siêu. Một khi phát hiện ra con mồi, cá cung thủ nhẹ nhàng bơi gần mục tiêu đến phía dưới con mồi, rồi tập trung toàn bộ tinh lực, không còn để ý đến bất kỳ điều gì khác. Chớp nhoáng dùng lưỡi uốn bịt phần hình máng lõm trên khoang miệng, hình thành một cái ống, giống như ống của súng nước. Khi hai mang đột nhiên khép lại, một cú nước đầy sức mạnh theo đường ống bị đẩy ra phía trước bắn xa đến 1-2 mét. Những con mồi nằm trong phạm vi 30 cm rất khó thoát chết. Dòng nước bắn ra của cá cung thủ có thể thay đổi. Đầu lưỡi cá giống như một chiếc van. Khi đầu lưỡi hạ xuống, chiếc van được mở ra bắn ra một luồng nước. Đây là bắn liên tục. Nếu đầu lưỡi cứ đưa lên hạ xuống thì sẽ bắn ra từng chuỗi, đây chính là bắn tỉa. Những viên đạn do cá cung thủ bắn ra không bao giờ trượt, tỷ lệ trúng 100%. Sau khi xạ kích, cá cung thủ có thể nhảy lên khỏi mặt nước 30 cm để nhanh chóng tóm gọn con ngồi vừa bị bắn trúng. Một loạt các động tác liên hoàn này của cá cung thủ nhanh chóng mau lẹ, không một động tác thừa, rất gọn gàng. Cá cung thủ trưởng thành chỉ dài 18 cm nhưng nó có thể bắn đạn nước xa tới 2 mét, tức gấp 10 lần chiều dài cơ thể. Để tỏ ra điều kỳ diệu đó, cá cung thủ đã tập trung toàn bộ tinh lực vào một mục tiêu. Qua câu chuyện về cách thức săn mồi của cá cung thủ, chúng ta mới thấy được mục tiêu đóng vai trò quan trọng như thế nào trong công việc và cuộc sống.

0: Mục tiêu là thứ quan trọng mà trước khi bắt đầu bất cứ hạng mục nào, chúng ta cần phải nắm rõ để đạt được thứ mình mong muốn. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống nói chung cũng như trong công việc nói riêng, đó chính là biết bản thân mình muốn làm gì, muốn trở thành một con người như thế nào. Khi bức tranh hoặc hình tượng mà bản thân muốn hướng đến được vẽ ra một cách chân thật và cụ thể, chúng ta sẽ tiếp tục lấy hình ảnh đó làm động lực và mục tiêu để cố gắng phấn đấu đạt được. Trong công việc cũng vậy, đặc biệt đối với dân văn phòng, đứng trước bất cứ một hạng mục, một nhiệm vụ nào, chúng ta đều cần phải biết mục tiêu cụ thể đặt ra là gì: gia tăng doanh số để chiếm thị phần, hay nâng cao nhận diện và mở rộng tầm ảnh hưởng lên người dùng mục tiêu, hoặc đơn giản chỉ là để tri ân sự ủng hộ khách hàng đối với thương hiệu. Sở dĩ mục tiêu là thứ vô cùng quan trọng bởi lẽ ứng với mỗi mục tiêu khác nhau, chúng ta sẽ có những phương thức tiếp cận cũng như công cụ khác nhau để đạt được điều bản thân mình mong muốn. Điều này giảm thiểu tối đa những sai lệch trong quá trình làm việc, dẫn đến sự mất thời gian và hiệu suất công việc. Để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của mục tiêu, mời chị em công sở cùng đọc qua câu chuyện về cá cung thủ bên dưới đây. Cá cung thủ còn có tên là cá măng rổ, là loài cá sinh sống ở dưới nước, là xạ thủ trong các loài cá. Cá cung thủ thích ăn mồi là các động vật côn trùng còn sống, nhất là côn trùng sống trong không trung ở phía trên mặt nước. Trong môi trường tự nhiên, những côn trùng như ruồi, muỗi, nhện trên cành cây, lá cỏ gần mặt nước đều là đối tượng săn bắn của cá cung thủ. Chuyện cá cung thủ săn mồi và triết lý sâu sắc cho hội công sở mãi lạc lối trên con đường sự nghiệp. Cá cung thủ sống dưới nước, muốn bắt con vật sống cách mặt nước là điều không hề dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, cá cung thủ đã tự có chiêu thức cao siêu. Một khi phát hiện ra con mồi, cá cung thủ nhẹ nhàng bơi gần mục tiêu đến phía dưới con mồi rồi tập trung toàn bộ tinh lực, không còn để ý đến bất kỳ điều gì khác. Chớp nhoáng dùng lưỡi uốn bịt phần hình máng lõm trên khoang miệng, hình thành một cái ống, giống như ống của súng nước. Khi hai mang đột nhiên khép lại, một cú nước đầy sức mạnh theo đường ống bị đẩy ra phía trước bắn xa đến 1-2 mét. Những con mồi nằm trong phạm vi 30 cm rất khó thoát chết. Dòng nước bắn ra của cá cung thủ có thể thay đổi đầu lưỡi cá giống như một chiếc van. Khi đầu lưỡi hạ xuống, chiếc van được mở ra bắn ra một luồng nước. Đây là bắn liên tục. Nếu đầu lưỡi cứ đưa lên hạ xuống thì sẽ bắn ra từng chuỗi, đây chính là bắn tỉa. Những viên đạn do cá cung thủ bắn ra không bao giờ trượt, tỷ lệ trúng 100%. Sau khi xạ kích, cá cung thủ có thể nhảy lên khỏi mặt nước 30 cm để nhanh chóng tóm gọn con ngồi vừa bị bắn trúng. Một loạt các động tác liên hoàn này của cá cung thủ nhanh chóng mau lẹ, không một động tác thừa, rất gọn gàng. Cá cung thủ trưởng thành chỉ dài 18 cm nhưng nó có thể bắn đạn nước xa tới 2 mét, tức gấp 10 lần chiều dài cơ thể. Để tỏ ra điều kỳ diệu đó, cá cung thủ đã tập trung toàn bộ tinh lực vào một mục tiêu. Qua câu chuyện về cách thức săn mồi của cá cung thủ, chúng ta mới thấy được mục tiêu đóng vai trò quan trọng như thế nào trong công việc và cuộc sống.
1: نحن معكم على الهواء. هذه الحلقة أيها الإخوة من الأربع عصام لطفي. على الهواء. الحلقة أيها الإخوة من الأردن والكويت نبيلة مكاوي وعصام لطفي.